Hey. Cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngự ở trong lòng. Những điều mà thế gian trồng nóng, con chỉ biết nói con thỏa lòng.